0: Tämä oli vain sinne sautit, tuossa sauna ja lomming mätä. Tämä on, että kuut juomit. Unnuk, tämä on inuun jungneeksi malittuk, tuossa sauti lomne aaptiku nipinga. Tämä on Charlie Kallak, tämä on kuut juomit utavinak. Inuun jungnee lauksi mangmat. Kisee teit saman inuun tillu suuli nipili okta lauksi magapku, sinne sautiksani kaakkiks uiblunuk. Ammaluttau teit saman ikpigi lauksi majaga Charlie. Sali vinikka nipiliok tahotta omat siellä omat. Kaima laukpunga imma kauna simuniksa minut aakiksoktuk. Inu yungneeksi malikpad nipiliok tangit tusaksaukatta omaangninganik tunisigumat suni. Isuman nallaki lauksi majok nipiliok omakattang nagiyanga. Asuila inu yungneerang mat. Takkua nipingit tusawang niakapti okimala omagit. Tämä 1987 gotin logo nipili ulaksi majaga tusala on ne aptigo Charlie Kallak.
1: Ohalle malli logo nelogo latto tauko pikkai to tauko tamaan kisian tasi ulami inuraksi magama pia gausi magama tasi ulami kisian aulagi oksu tasi ulami pia gausi haama Malikatagi otaksungam. Tasi yudam peok tasi magama. Malikatagi ulaiksungam. Tamaan tasi yudam ingin dasuta. Taabunga sikhinakmut. Aulaliloksungam gaulasuta. Taabani yaktulksuta. Atataga taabani inuulak vilivini ulaimut. Akuni jaluk taabani yumneisun taabung utaktilugu. Tavani me oktau loksi mukutta. Tämä tavani ilgalok, tavani tutkua loksuta. Akkaa kun pingas tutkua loksuni. Inu näin loksemmat. Pingas oa suunnuttelema huumaluksi ojaami. Kui natti siu suunnuttelema. Ilun nangan tuktuga sinne pingas oa hataus suunnuttelema. Lattelema inu näin loksemmat. Tämä ananagalo, ananagatamaan tasiurami, atatahamut, anahaksunilu, pingasunni. Tämä aneminu piumajaulukmat, utituinja silloksenu tamau, tasiurami. Tämä tamani, pijakeoksautitsuul, pijakeoksasungalu, uumajokneakauluksungalu, hannu. Lagama tamani pegu lagal lakse u tasiyum pita hatwam pinaswak kyum ay palaksum u mariwalum pui yimi sugaluksuni pui niyatini anga khallawama lajuni maliketak pasuwit pirae otigillai sima Nana man anning ta hak ke lo le re ma ikun ngalo ata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ata hak palau meyo ata ata hak sun maniku tau te me tu walak put amalo lan tu ne sia peo peo sapalau ma taman tasiu yami lan lu pau ma jangan hima meyo sunga amalo Tuk tu siok tu ni malik pasu malu ikaluk siu bat cuta uke ulung ikalulung macan or lasen bat cuta lah taman tasiu jami taman tasiu jami dia lalu ulung
2: Ammala ammala aivihakalla patsuni

sun neemat ukiuk siulaa. Hammalukama valauktu mahai pehaksuti. Inu nahtu un neemat. Teemettu valauktaman. Teemalli neiti fuati tikittilu tama on kuuksa mukkalia vallilauruma umia kuutun himuksi kuttaavun tama on laksimattana on kuuksa umia kut halluna allakatummat kuuksa umia kut halluna kvallavummat Umiakroa, mit nämä naajakvaksit, tämä on kuksa mukkulamat. Lau aluaktiluvit. Kaakun hiiva luloksimakip. Inuella tohuvalaksit loksimmat. Kaakne hiivalu loksimakki ukiu matavilla ja louvalua. Uumas hangitua louvalu loksimmat. Hannuk. Teema kukramu. Tällä että ukiakkut, umiakkut, auktuu paulukkille umiakkut, kuksua muulla oksilla olivut. Sun avpa umiakkut on nämä nähtävät Ini pirluang tualo diluat cuma, agam panik kualak sedi, bicar tu jarak diluai, deh mahal luna tiket tualo dilok sedut, untak dia luku, umia pingar sedut, umiak tua pingar sedut. Teikkoa teemme inunni. Kaaluakni innokkaitsi hiengatukkuja loksimasi. Lagi loksimasi. Pellikin laatuinni paljon langatilui. Immakaa langatukkuja tilui. Uumasi hangittu mullu. Ammalu. Sekkusni taakkajangi mun. Ajuk tuolla olla otta. Visiin alksumulella juutakolla olemme tehtymän. Nukkuu tähänkin, mutta ei muksi juu tähänkin. Ei mä missä muutua luoli loksemmassa, teikö omiaksua pingasu tikillaua loktiluit. Akkaakulik miljengani. Ja missä muutilla ja luoli loksemmassa, inukasen ja missä muutu palliasua loksuti. Näkityinna, katakse palliasuti. Piusakalli loksemmassa. Kukraami ulla keille maana ilmaa on niin jääpikin. Hulle kuulla kun ne tuluuni. Maan kesiä navattimini. Katsot sotunut. Amisi uutta olematta maan kukraami.

0: tämän kuukausien myötä hänen tapiaan kisien on aksemme ja mitä siinä napak tuli minulle tämä napak tuli piusinga kiinialuak tuliamme itiliutilu. Hiiren luoktuuraamme, itikäiden luoktuuraamme, taunan li, napakto hangitumi, aukioksiutu haami, suullu aumajaannisak, pisuk vikisak, imeisumanak luuraamattu, takpaani linnunami, selluanga luogami, itigayan lokto hutitsu ammalo taunani tagiumi tagiumi uruhami magoma yukupisukturu ragnan ksautilu te me linga yu ilugisi malanguasu napak tolilu napak tolilu atsigingitu takpang hukma pala to kami nunamut chan panak tumuk pala nak truyak to kiri nak sibulya sunuki uki mutilu malo upangangalong man napak tuli kukuluwalot tunit kuului naalogolo, napaktui tuolo, napaktui upengaku, narukianga, kuulu alumman. Ukiumu tiki tauni, kiirinaksi laktu alogoloksini, teemikelle vangit kuulaktu. Kanuklu.
1: Tämä kuoli mikin jublut ja atokse mä jätin. Se minäkin etkaama luongahtajit. Paljon niin kappia sun nekilauksi mä jäit. Etkaama ngiletin.
0: Ei, etkaama kun ilmää. Mikin jublut sun ukiuksi ruhuttamaan tasiurami napaktulimi. Kun lääkut. Ahi kiinnittää tuolla, mutta hän on hokeuttava jaksama. Täytyy imeiltä tuolla. Imeiltä kun läpimme sakkuliuksematta. Täytyy nyt pingasunni sakkuliuksematta. Täytyy nyt ahi kiinnittää. Ei juuri iltakaan. Kaurimassa on nämä. Hän ei ole kaakannut. Sillä me vartuin tuolla olleisuun. Kamitsi mutsi ja nagalo. Kami kalunga utangitu, ane utangina. Tai mata ahikia on takun tuolla olagama. Minä saa täällä kertaa hukit tuolla. Maura mit tuolla on, mutta okpitikut. Paang olaga raksuma. Hukatsi majumi ahikkimi. Tiinik kajangitumi. Uhumaga loksuni, imai loksuni kisiani. Tiiga lahattatu, nunami inali maksuni. Tiin haintu ajoku luvattaa loksuni. Ajokna luktakuma, hu aktu ajoku tiinti luvasukolla havat. Tähän sakkuma, aulat. Olla haluttu, kun mä ajan tulluun, katsotuin näyttä. Tein mä hieman taksuma. Mä liksin mä kastin leuloksi, otan ahikin. suwataknau taunua sitijumut akkutimut eigastuinnalaksuma khiatuinnalaksuma tei pakkia tauuma naipitauuma kisian igminaa kahalaksumalunnit piusakalauksuma miuma ukkivillaan suusiuttuma. Se ei tuoroksi mulle. Aknahanoksi mikä mä sijaisimi. Ei hanok. Nenki. Voit sen niin antaa juu. Siellä me ollaan lauksinut. Tämä antaisi jo metsuta kukkua minun rautilu. Teimä. Tässä jo metsuta. Akkaa kun on tuttu siusin lauksinut. Tänä aamuna kamalittiitsu hamutti pingasuit takpongonun liaksi nun liaksi loksemaju tuktu siuja siya kunial tuktu haningin tuolomata takpongon tuktu siuja loksemaju tämä takpongon tuktu limutti kisakulla loksuto. Teikkö illa mut sukkulilaksemus. Tämä illut nyt sukkutaulakilaksemus. Imaittumme aputtumme illukalaksemus. Nyt tämä aloittunut, siti jo aloittunut. Ahdillohauna aktausuomi illukalaksemus. Angi jo aloittunut, sanne aloittunut. Tämä on kaikkea lomu. Auttua lomu, mangutua lomu, katakpulia joa lomu, lakumut. Sun aukua. Inua langasu. Inua lautun tultaitsemani sukkua laksan tai naputi katakua lomu. Ukkosi onnikumis on ikua lainnalle maa. Jaksuta. Tai millekin ja missä mulla aloittaa katsottua luulla loksema jikilu. Tai mä katsotaan aloittaa luulla. Jikilu taannuutsi aloittaa luulla. Katsotaan, että hänen nääpää miakkoa sun. Inui. Hila ngualak tuala taakumme. Suwala rungi tupi haaluak suta. Tupi umiki jummat. Illuwa miuus loksumat. Teemme ihminen ijuustua lupinna olla, että nukka hajeatti ijuksuta. Teemme kiutuin langattu hanaksani hiukuni. Jatsuvia sillä oksena voimme illakka taakkoa. Katsotaan katikka, takka niillä iloa nyt tyntillä. Teemme sumaalle iltuin ihminen iostua aloittuni. Teemme akunne hiuksia olaktuma. Iosuvina tillyin. Otetaan lauksena. Teemme tänne. иллу катакту хакмагалиутсу тупихилаксу синикутариастут

0: kamaria osi maningin hanur dakwa pikara osi maningin kemi kodar chia osi maningin ni pija gita osi maningin ni taman na namatung namatur ubatinun nun nun chair ka manganut laboratory me inun de ma ukhagaro longa asing inni nun khasi ma yoyoi nun angin ni hayemara kore mot de ma nun khasi ma yulage ungitui utwa hatali mota takwa yo no ikayuta gona tweet amalo pier na uta gona tweet ina yello ise magil login te me mata tamanna haye me yot share ya hamman to kishi me yot share ya hamat ka mat haye mut te me mata tamanna ni pakhoti ulta o khage hatio te nalia minister yo ka mat haye ni Rebecca Alti khoya gillo teemaa pikkuudikin maittaa.
1: Taakkoa, inu nirahattaksimaa matta taakkoa nunatuhavut. Kiina kuullari mangata, tukisila opsima vee.
0: Haujemat sieltä on leima imaa teemaa ikittyin. Teemaa nunahkaisema juunialti. Inu nirahallut illuun niin. Katsotti hati kiinni onnallungimata. Uva kulli nun sieltä kaamaa nunavut. Nunavik inu vielä innuit. Katsotti hati kiinni otta. Tema inuit tapreet karatami atullogo tema shoguni hatta nuki hatta tema ikautiki chiada tema nun khajima yojini iltaga yotchevo tema inullage uluta tamanna karatami kaamatu hoyo khoshiki chiasima allailunni allanga yoilunni inuillo nun khajima yojini iltaga yotchemata taqwalia Nun khasima yullagi ungituit inuniga alipata. Uva kut inuigut kanatli maami. Asingin nilon ni chirap chuami hawaima kut nagatta. Teema ilagi nikut ilahagatta nalliintuina tamakkunani avittu simauni. Teema imata teema hawaima tsiava kut. Ammalo teikkua inungituit teema uttukalla omata hawaima lauttavut. Inunginiginnik. Nuna khasima yunginingin nilo. Teema aku ni khawaii masimailtavut. Ammalua taakua ila leota unnatu muttiula tuennella omata tukihangitungin. Ima alla hallunaanik, hallunaan laginnik. Alla tiula illa omata ila leota tiunnelluin. Khawaii majavut. Ammalu nakummeilua khawaii majavut siarimata. Kaamatu khawaii majavut. Tamanna hojakilluvulu aleagat siatavut.
1: Kingulle paami khai khanuili opalle langa vesille tamachuma kinguningani tan bisari kha
0: piyari langi duk shuli kili uti shari hat khanu kingulle mi piyutsa mangat over non shared ka mangani at takwa ikatu yi ikauti logi taman khanu piyari lai gal mangatiu ITK kut Inuit sivukatattikin jangit Inuit nunanganni. Teema hanukialla piutsaamaa, että hausat selkeä haatta. Ammolta teema hanuk anni tausemman maata, sukkuti tausemman maata. Teema sulingitumi uvakut inuijukut uhaistu harjattinin. Uhausimmi tukisi aatilluuni titikausikkut inuunikallutik atuliakasemman mata sulingitumi. Allalo ni tamakuni a inuit pihutinginni shunatuinnanni hamutinillo ni piosigiyanginnilo ni khanok ihalosuugiyamut tottusuugiyamut taqwanu nakhashima ju inuit piosigiyanginni atu hattasimani mata teemettu sasimangi tuqaluang khalluna allagi ullutik teema piurnati halungi mata tamannausima tsaugi ngikaluang mata tamakwa khanok pigallagi hamangata Isi matcha siu di chiaru git hawi chiara tugun hanu yalla piutsa mangata i malia u khago mayunga nakumme ta kwa ubago itsa suani inuluta piusi ke si malta bot ta kona ng chiurli ke lota nit ata chia swa ke lota nit ullumi mut piusi ki na ti suli ullumi tamanna teema ka hawi moti atio inulla ge unitining
2: Johannes Lamp ang ayokkariya yok nunat siyavu gawa magkunginni. CBCT Teresa Ketsungmi o kakatikarun nak sila oktok. Nunat o kavut nunaring ni katimayingi o kakpok adoa mute. Narunersid dagilaw ngito kanoy maisumagsaksirong mangat.

qaqquk sallaktutiktaak asinginni inuit inuunerartunit tunissingaarlutik oqarillutiktaak qanuillaorninginni asitsinngiinnarlutik aksoruteqainnarneartussuli qano tusartaujumattillugit soorlu iqqartuivimmit iqqartuivikkut kikkuunningit nalunneersiyumangmata inuunneraittillugit tukeqatteangi qoyinnami nippivumminaaragunnasaarasi oqartiusaartunga tuubi utak tanaru auditivu Jamie Iturchak qannuingittuinnaugutta utilaarivugut qauppattoqai

Okausi tukingit sivullerpaar okausiq titerarsimajoq imauqqiyoq umeartortoq sikituortorluuniit ingeqqalluni usingit masakpata imauqqivoq imaqpaqtut sikurisaartillugu sikuilisaartilluguruunniit aqqulliornerminut uniakatakkutit umeariaminik imaunermut aqqutiksattiavangmit qaglligutik imaqpaqput imaqparuktoq imaq auratitaulluni kisutuinnarmut tusarsauninga imaqparukpoq immattia qanutuinnaq qanuitjusiuroqtoq unikkaartumut naluneersitjusiq qangattiaparuuninganniq immaktippalliajoq upengaakkut sikuup aputaa aukpallianerminut imaqaulerpalliajoq immaktippalliavoq imaartittijoq inuk kisutuinnarluunniit piyaaqqumut piyaaqqumuungitturluunniit imaanuartitauguni imaartittivoq immaktittoq sikuqaanga imariinnaruyuuseruni immaktippoq immaktinneq upengaakkut sikuu qaanganit imauneq immaktinniuvoq immaktinnikkuurtoq upengaakkut immaktinnikkut ingeqajoq pisukturluunniit immaktinnikkuurpoq immaktilisaartoq aputiqqaruartillugu sikuup qaanga upengaakkut aputiup ataa masaaruusertoq immaktillajoq upengaakkut anoraartillugu maqukataktillugu sukkariyumit immaktinninngortoq immaktilavoq imaqtoq amermik sananiartaminit imermut qausilertiriguni imaqpoq pinguartunit nakataqtunit pitaariyauniartumik saqqittijoq imaqpoq imaartoq inuk piyaqqummuungittoq imaanuaruni imaarpoq immaktoq inuk qallutijoq angmayuringnilluunniit kamiksimajoq isigangit qausermiilerpatik immaqpoq uviniup ataagut pullerluni imaqaleruni immagmiyoq uunniq qiqinnerlu immagutauvakput immaktoqtoq inuk uviniklukkutoq uvinik kulluunniit uviningata ataa imaqaulertoq immaktorpoq imaqtujoq ilureqqut imermit uqsumilluunniit tataaruni imaqtuvoq agluullu imauninga angikpat imaqtormiyoq imaqtoqaqtut inugiat makittanut kauktautillutik patiklutikluunniit perutaijartut kiinaujaijartut imaqtoqarput immatoqaaruk naruneersitjusiq qanuinniuroorsimajumit ittarnisaarungmik imaattauq iqqaeqpaallagusiq saqqiyaangittumik kisutuinnarmit pitaqarninganit immaktartoq umiaq immerpalliajattoq immaktarpoq kamiglu ussingikkuni iluaqausilijappat immaktarmiyoq imaqtartut nakataqtut nugluktartulluunniit pitaaksamik iliseqattartut saaraksaqaangamik imaqtarput
imaktakittuq sinaanga imaktaqattiangippat iglumut ingerranernerminut imaktakippuq imaktaniktuq siku aurareqtillugu ingerranermut anorimulluunni siku ungatinganga imaq takuksaurerpat imaktaniqpuq imaqtaraaqtuq siku siquttirnikuulertillugu imauneqaulerpat imaqtaraaqpuq imakittuq ilureqqut imermit ursumilluunni tatangikkuni ammut iluvasiktuq imakippuq tava uqausiittukingit qaukpat atjigingitanginnit uqanamaakkannilaarivunga

0: Tämä on okoisi rikkanna omatta kakka. Amma lutaan ne illuviga hannuk. Illa liuti jumal vartu kutaima. Nättiä halottilu kutai kosivullivu. Illuviga me atuktu marivan nangata nättiä halottilu ku. Uppatto illuviga hakattamme ja lakataartunut. Illuviga lakataartunut. Suokai makanu. Illuviga leuriu lakataartunut. Illuviga me ilinjungittunullu. Ilinjaartinullu ilinjaartit. Ilaku illu kartita uppata. Kamajingi takki kauti illuvi, kamajingi tupilmi pata illuvi gammi sinigi yorume yokaga yakka ilinni artinik, kallunaan illuunni, takwa anga yokkaangit tupilmi ngakti illuvit, kaui hirtau tiallutik, takwa ilinni artikuluit illuvi gammi giyonne akkata supuyo, supuyo pikini allugu, manguka suarningani, kujana uatsiku biung, illuvi gammi manguka suarningani, ukkusi valliala kataaka suarningani supuyo mun. Supuyunikkua anonnummut tänne illuvigami kijoulugami ikumangit piungin naunnangin mata itja suoraalullut illupin mata supuyut pivikittumi iluatuagami illuvigain jutataimittu nangata itja naktuarummat taununa atsituku pitakubiu ununa isokpingataluni taununa killingagut pitakubiu silammut ukku silaunginningani. Niakuit akau yujangin pa upaluni iku mga hangat tako yung niusakpat. Iji kilohakit to alupati. Uisakong nangikuit. Iji kihakilu amu anong nilu akau ngipat. Kiangila anong nilu akau ngipat. Taunu na ilubigay atago pitalogo. Itdayo alupat ukusipat. Piuhini ato. Nila ko yung isatilogo tap mga supuyo mo sa angatilogo. Tänä anonnumot ipijokatuin nara hammata imettumot. Atta namimma illibigam meireula katartukulunnu ilinjaktin ulluunni taikkualunni anga jokkaujut. Aullakut ivanniaktut. Illibigam meiguma jokannakka ilinjaktini. Ilanga aullakut iimasungulangata kiinaujakne elavatuin naktutik. Sikitut jääkituä kaikamillu ilinjaktini. Tämän nakaujima jaujakaya hammakemmeju illibigam meiniaktunut. Kulaksimatun nani aktuukaluan ullu. Taikunu ilinjakti. Ilinga jaka hangata sunatun nani. Ukausiriluatun nani jaka kaujima jauma. Ila kaujima jaukullugu. Illibigammeili saaktunut. Illibigammeili iulakataaktunullu. Taimat tamakkuvalumaani. Sivinga jaanguluaktumi. Silatsia vaaluukaluakkat. Tisuukunakujuluaktumi. Ukbaluni isaksak yuluaktumi illuviga khariahanngimmat aputjaanguyunaluaktumi illuviga khariahanngimmat tamakkua aputjaoqittualummata illuvigai neqartaummata iqqumangitainnarpiusuunaqartaumi mala tuqtuangi ammayuqainneriahanngatailla tuqtuami uqasiutarpuuna illuvigautarpikkuuna khitingagu uqqumi aniaribinga sibingayaami illuviga khariahaluangi tununami illunili tamakku aputjaoqittualuwallaimmata illuvigai iqqumangitainnartuqasuungummakku ipituinnarluti iqqummalaoqati sinilluti aputjaunaqqa illuviganga tamakku sibingayaanguluartumi aputjaturliugunaluartumi illuligiahanngimmiyo uqqualinermiugumasi uqqualinermiigumasuungugaluartugu aputjaturliuluartumi ila illuligiahanngitto tan attanarmimma illuviga aputjaoluatuaqqat iqqumangitainnasuungummimmatugu sinittutik tan oqausiqqasi yaqa attaqiyaummaqasuungummiyu taimangalima asiperioqpallianialertilluta illuvigarmiigioqpallianialertilluta ila tan attaqiyaummaqasuungummimmat itaanna oqausiqiyaqa mananunattiaqalertualuvallianialerilluni itamanna ilanga oqausiqqataartaqa mana tanna unikkaattaqa nuqqakainnartuni taakkua atuqsimayakka tusiamatuinnangimmaatakka unikkaaqqauta yakka atuqpigisimallugillu uvangallaipa pitsiula unikkaakainnartu tamatnatulluni
1: taakkua unikkaartangitti isurittut ippaksaungariani pigiarluni uigungit nillikataqluti ullumimu isurimmat takininganut aviktorsimaraummata Kau yang nama ini pilih tau yang makan tertutup apa sok

0: Adriana oli tuo uha on siellä kodin.
1: Näkökni. Na loudikko kun masuun ojagani uha kun masuun tuhagani. Ino hatikani hauju manjaksoon kaluaksoon maa kitsoja niin. Niitä hakeja hänet niivun, niin nuna oli meidän otsuta, okioktatu meidän otsuta, isu maalouti hattu paaluu suungolle kama. Immini hattaneo, immini hiti hattaneo, mitsaan olin ajoni. Uhumaittuu kalvattin, kun uhaaga suagia nga. Kiina me atousuk meidon, niin tusaktausella on kuma. Tätsumin uhaalautua pikeinna kovavunga. Sileittuu kala, missun uhausikka sillä tujuu kala, pitkä suolana jakka tänne. Uhumaittu kata oma uhaaga suoriana, immini ei hattanut. Tänne ingikka jupaa luulut, mä nuna vimmi teitsumani niviä siellä, mutta ilunga haujimman luolla on jungin, ja mä tein meiluktuni, immini ei hattatuni. Illa oli uvaranga, joka ilkanak tuo luupalla omata. Hattasi mamma tali nilli loge tok mata ilikanak tulu hattasi mamma ta nana kuji ata ta kuji michalo kitangi chuti suanna lo kitangi tuaro chuti nilli sagata mata ilikanak tu hattasi mamma suanna ya lo yoki hattasi mamma ga man nilli loge yakri utwa kama tamanna afiu mayu palo so ngole to kai mai lo ngi tu palo le katta hitung na bunni ek motta bunni lo ni kita pinay tu tilugo ohala tu ko mayaga imine neumit sa ano linga yung ni kibi hatta tu ni imine ina unay ko mane hatta tikyo ti hatta tu amisum magaya lolo ko mata piyun na siya tu alu hanu ingi siya tu kimingi piyun na siya tu pinasugun na siya tu ruta makwa ayuya ng hatta katigi dahil may hunangi kalu aksuki Tiklebigi jalogi hatta kattigi hauji magnitiubigi kalla hatta talogi jättegi kumagalaan nagit. Taku hatta suungama teimeitti kuksi mammigama. Esnivu tiguari jauju anikkukano immini lauksi mammima avanikalla olet meillä akkaivu ja misuudet meju naasimajui. Tänna maanna sauti jäädä tei meidän ja suni aakhinangi tuolumma, avungalima, ikkaitakna tuolumma, ananaut suni. Ananau jui atatau jui takkuun aptui, tei meitu tikuktui, sikumittu vangelu hattamata. Ummatikkuissa maina alu anne hattamata inousingin. Tei meitu, kuuhunangi kalua, suni tei meidän ja hatuakatta haujimannata, tei meidän ja hattakatta. Haupaula tumi isu magiakkani hatta haunak tuumata anigulanga kuumata anna lo haupaula tu isu magilogo inoula mibunga haupaula tuima isu mana tuuma nille kutikijaga uhumaiga lo akkilogo tei meittuku tuolo hatta katta narlina tupoja lo hatta mata hannitali hatta ngutikijaujui najakijaujui anigijaujui. Tei meitä muuten kiutitua, mutta piloa tu illu meo hattille, anna naujui, se humillu tutsia, suti tei meitä kuu hatta, mutta tei meilu ja hangikalua suti, tei meitä tänna, inu kuinna osuta, tei meitä me piusitsa ja hanginatta, immine nimi piusitsa ja hangituku inu kuinna ujuku. Anga yukha hala o yugo suungu yune isuma yu alungne sila tu yu alungne anga yukha hala o tsuta tai meilu uye hatu ina hattale katta taakkuni nga uvikkatinne hanu ilu ngilua kiteena asimana tukena suunga alumma tamanna isuma alutinna tu alulungma nuna lille maani nanili maa teima taana ingekka yu alumma tai meili jupinu yu hatu akuma uuttukaktu hanukki ja teikunga kikiuti tyynä hattamata ile tuminen ykkyäga milloin niin hunangit tyyäga luukalua suki inous meni kipissä hattamata teimeittu mu tikiuti hunangit tyyäga luut suki annina tyyäga luut suki atuutili ja luut suki inu hatimino nunalimmino teimeittu mu tikiuti hattamata teimeili jo hatok ma isumanak tu kingulle mittu teimeit tu hala kun nei ho imailing anak tu suni akuni ullu anik tu teimeili jo halreit me ma hanui lugella vela hakkitenna anak tu lumma hanui lugella lutenna anilli uyu yella ganna hatta atu ti hakkuti no ino vuti kayokki vuti pijung na hotel Imailo gella come na tubini usungo mahau yimana ta ta kwalo kutiu housing etunga be ubanga litunga be yina gaso aso kan mega ki kutiu housing suli yo alo mata tai mangani alo tusa ti tau kuti ki mega ki peru tsana gani ni biak se agone gani ta kunna hatta simaga ma ata ta gani kutiu housing ni ki gume angin na le ma to ya tumita kunna hatta kunna ngwa to ya so kan mega ku ta kwa tunga video kasi maksima yu ali nilio nikya yu alungi kalwa suti takutse o hatta si mamma ta takuni nga suungu yu titsi suti kuti u hausingin ni u haktu ta hakmi mata inu haktu sa ungi latit layu ta hakmi mata ta na pimma riumma te meitu saja ungi natta inu tuina usta ta na atuktu saja rigia hangi nattigu ilokkosi ringi nattigu imminiet ni ikayukti sa ngami, uhakti sa ngami, ilan na mong niluni, iso ang iya mong ni, uhakti kaka nga kay nahatta kong natuwa ko ta, uhumay loko tigi iya mong ni, ikayukti ami suy kalo sa mong ulang mata, inuli ka yung ito kalwalo, cry to sa mga ka uhati gilo, ikayukong mayoy, tutsi uli nga mayoy, ami suy sa mong may mata, nanliago, ikayukti sa mga, hinili umigong na, unna mga teipi ko sumaya hatta huwitsu nga tamatsi mga nille ko te hakko nga uhumay galwa kilogu uha kaso kaya nga ino hatin mo tayo may tuku liya hakso ni hanog yalla nille haye natuwa lumma uhumay tuyo aga utik niya unna iso nilo tiyat siya lang ayo unna iso nilo tayo mawi iso nilo tayo may tu hatta ni kung ano Una atuk tapalo sung ma ulo kaya sa week ko ti uksun ila mayo imaximalito agami imialoximalito agami ino usuna miloni sibu kaya hangi ma tana luto ayo luto alo ya kisi sung ma imaximalito agami usuna miloni sibu kaya kutsi suki imaximalangato ako kita at sumiga isumalo kung nagi kung nagi amisog makayar ni inuak si malong maimayalo atok to so ni inak sariw digituin na lagi tuin na lagi at taka hanoy lo kaya liya lo liga tanong na bimbiyong utsuta ako ni ulo at lo tayo may lo ya hatuin na hataka tanadligi ya pao ya abon ni isuma nadligi bagi ila tuin na niyo yang kalo sa wikisiyan kangigi ya bu ilagi at tigi nadligi at tigi nilio ito na hayang itakalo abo kisiyan ni ikayok ti sa mehini nga hatta real hatta hoyt so nga uhak ti sa me uhak ti sa lena wata na kutoy na dematsya ino hati mo na nili bigi upo mayabun mo tan isu malo ti ako kinabilo ni imailok to aluga bila na nga kisya ni hanukin na kay may to nukhayo mitiga yaktawo nunalikti ni nona vimmi nona vok minani le ma tai mai tuku hatta mata amis maga ni pijum na siak tor ni hanu ingi siak tor ni pina sugun na siak tor ni tai mai tuku ye ha hatta le katta tai mai honang ni kalu aksu ni narli ko sukkang wa narli na gatak ko na ni cha gu ti ge ya o misung ni langa na ku mi pibi hatti kai na ka binga tuku sin na gala tsalo pau ha ga suakta ka na ku mi go bunga
0: Nako may mga alamaki isumay na yoy kayo kasi kundi lang ayaw yung mga kutako ano na pa miyo no house seat isumay na yoy nako may punga uhala ko na si Ken na gabi uhala ko na si Ken na gabi huwa na ito ni Maki
1: Ay mo bunga

Hei, näkö me Marjalle ollut meidän alla, kun se kenne me katsii tuttavittilunga. Hänenkin tuo, kun tämä hauppa käy sillä aktu seuraavunga. Hei, syli, nämä se kutsua meidän kanssa ringuja muka, 355 ringuja läpimmat. Kun oli sille ne, että hauissa kentängit, atuari, eli hauppa muulinga jyi, nun ävi minun, että sievun milu. Imeilinga jyi, kuk, hallasi ma jyit. Kuktuarapimmi minikallaalak nianeraktaak nuvujavallusiludik anuelutillutak laulooni kiulakunningani 20 mit 40 mut suungunilmik ukkuuni haktutillu 11 ngujumik sani kilomilu nuvujavallulak majuok anuelutillutak gamibisimajumik 20 mit 40 mut suungunilmik anuringalu sakhilak nianeraktaak sikhinniulu uanniulu akunningani 20 mit 40 mut suungunilmik Ukkuni hakluti näin, ngujumik. Umiu yak milo minikallalak nien raktami yuruk, nubujaballu silutik, hanukalutillu takgaulu oanniulu, hakuningani 20 mit 40 mut, sungunilimik. Ukkuni nga tien. Inuktua milo nubujaballu lakmi yuruk, hanukalutillu takgaulu oanniulu, hakuningani 20 mit 40 mut, sungunilimik. Ukkuni hakluti näin, ngujumik. Puvang nito milo sikini lakmi yoko nubayalo di lo, anuilo di takaw lo oanni ulo akunni nga ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni dimik. Okuni nga 8 milak ni nangaktak. Ako libi milo sikini lakmi yoko nubayalo di lo, anuilo di sikini ulo oanni ulo akunni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni dimik. Okuni haklo di 11 ngoyumik. Libu yevin milo sikhin ni vallo laak mi yuruk. Ano velo di lo ni giulo kabanga ni ulo akunni ngani. 20 mit sungo ni limmik. Ukkone haklu di 8 ngoyumik. Sallu ni lo sikhin ni vallo laak mi yuruk. Ano velo di lo kabanga ni tumik. 20 mit sungo ni limmik. Ukkone nga 7 mi laak ni nagaktak. Kangyak suyua miraklin lake milo nubuya lak tuwok sikhin ni kalahat talo dillo. Ano wilo dillo ni gitu mik 20 miso ngoni limmik. Okoni nga 6 milak ni ngaktak. Huwakta milo nubuya lak miyok sikhin ni kalahat talo dillo. Ano wilo dillo ni giyu lo kabangan niyu lo akuninga ni 20 mit 40 mo tso ngoni limmik. Okoni nga 5. Kangyak su milo au palom milo. Tasi uyak milo, nubi valulak mi yui gok. Ano we hatiri lak niya nekak teit, nik yiulo kabangan yiulo akuninga ni tumik. 40 mit 60 musungu ni limik, hasulak niya nekak tausu tillo ano ringa 20 mit 40 musungu ni limik. Kain sumilo au palo milo ukuninga 5, tasi uyak milo ukuninga 6 milak niya nekak tak. Tamani lukutuami. So you like me, you walk.

Teikkö imuisin juttua tuon hattu. Nuuksukin imuri ja lähappale hommat. Niin mä te teikkoa. Eikä liili ota ole hattu. Ilä imuisin juttu. Toki hävii. Hän on kertomaan niin päivä aluku. Siksi niitä aluku teki tiiluksi ollut. Niin mä kaan fuolen tiiluki ja suin tiiluki ja hilti tiiluki. Imuisin sitten on kaanen uusi. Hän on kamalu ja tukulumi imuisin se kannatut. Muhukluvi imuri kattaklu. Ja näyttä mun imuri taksuma kalkuja aktiin naama. Ajungit tolun naama. Imuri kattaksuma kaulis salirivun. Imuri jäänik kaamataan kummat. Pingahannun innahannun. Ata anangai kaanullu taasun kajuomun. Imuri jäänik kaamatuni kattalaksus. Aakko ei hakpaksunisikin. Hakpaksutin. Iglirme hevaa. Näin pavaluva teikon tuni hakpaksunisikin. Ikle on kaanillukko. Hyllä imuri viema takko, että kun aktelee lääkyt, hiahtuinna oli, mutta hummahtuinna oli, mutta tänne inuksakka olemme hitamaman imuri alueema. Kummilla, kun ne oli ainakin ikittimäilmoituksen alueema. Ikimanga ei täysi uutkin muksaa alueema. Ikimanga puhjulitsi ilman kaurinnaa ilman täysi. Pujuletseni kumalla kaalima hävinnäkettä. Pujuletseni maamallu niin pujuletseni oli vaikka kaalilla nähnyt miehä. Kaalina haalaa ilma. Mukaan lukee ilmana. Ilmiin takaluokan ilmukea. Aulallisella ilmua. Mukaan ilmana joko. Tämä on atatettia minun ilmiä. Mä oon teikko atarittiin, että atarittiin mä oon jokkaan, mutta ei tullut mennä. Tänne oli atarittiin alueella. Täältä mä atarittiin inuille, kun mä oon aulemaan niitä kulkuluun. Mutta kun ei ole aulemaan niitä kulkuluun. Se katsoin atarittiin, että mun on niin, että tää on jokkaan, että mutukka elämi, annet kohdalla elämi. Teikko nuo myötä kaulille rillua. Teikunga miyapta ananat jama tessima ananama ananata nabiliraalu inni maa. Teikani hiot paljari ilma. Rima taakkoa angayukkaakka ymakna kipikati aluksui. Visitsakti aluksui nirikkakti di luiluni imaakto tati luni kaali hyit kaali laumit nama ananat jaulun kien peukkala kaali. Aikin nähdä luulu anaanaga, angajuin nähdä luulu atatua pilaa. Teikkunen atatettiin hiopalliksua, aulerin kauppalliali laukkua. Teemakna atatettiin hukiun kapsini käytpaksua, kakutikkoilu, angajukkaan mutelua utilaa utiktitaa laukpaksua. Maka takuimaa jaksaita huomni ihmalakpaksusaunnaa atatettiin teikkuun. Tuo ajokkaan, mä lopukkalahtun hukiun aamihun ajokkaan hiokattunut sua. Tämä on aklihaura lappu. Teikkunen utukkailla on, niin tämä on pilokkalahtuma. Tämä on ymmäkää huottsikallu mun lukiokalle hänen luktaa. Teikkunen hataa, että se on aina, että se on pilokkalahtu. Tämä on aulerin rivaktikka, kakutikkoa lukea, niin uimaluuluun saamiamasi. Tämä teikkoa, että inuhikka, uimaja laukki, mä itse emona ja laukki, inuhilla, kaurimallia itseäkka. Pelmuuna, tätä ajattelin niitä pilkkailua, hän on inuhilmi. Kalu pitkoi kalumi ukaulottaa maksuma. No ikningalu atautiko pelokkaulak naannu. Tänne kun ikningan kaksiavarikko lähtöni ukiu ilangani tyynnä lupakea. Alkaavu lakka lupakea. Tänne nukareulakka lansu pelokkaakati jakku. Anaanit jäämä ukaati.